0: Genine ngabar ngemorbor nihne lintang mau tamu.
1: Mangasak alas gandawan.
0: Alas lan sedagingane dados kegeseng oleh genine punike. Gak.

0: nganut ing pisan kaji punika susila luwe meduwe punika tutur aji tutur budi
1: masa.